0: JKDI ile dağın yok sinjo. Çalın ati kargil zille esperat ana kargil an doksun sokpa yanda samtı gayi yarıya samtı panike dansı.
1: Takriben aças daran sokpa jo National Minorities Development Financial Corporation ne under takriben 300 se thale fruva panike dansı jo. Do ati mana zanskar se lekar di orte dras di orte ati di batalik sektör gangma dansı jo. Diye tonla leng di pura sikim po mana aluar le dansı jo kaza.
0: Doksan ata district dün saat district sonjo. Dün ne onu doksan di tempeka. Doksan jesin ata district lan din ya doksan Allah şu nota.
1: Diyanu ko doksan ngaçi financial den da support puchin me jo magar baki ngaçi training meni inshallah future ne nok den ikçe diyang çıkıyor çuka za.
0: Jana doksan sapa ngat yanti department is sam sik pene rus dang sin ko.
1: Ach ngaça tamana karodu ya yo chin jo cha ngaça sikim alag alag sikim under ta so diyanu na NMDFC khuri under 300 se zaid chana ka to takriban 4 lakh 5 lakh 6 lakh so chin jo 10 lakh yan khache roz transportation sector ya nu mang bo kafi yo jo.
0: Sebep tadi kaspera çıktı ana. Dereyere siki mangmozuz. De siki mani ming çıktı ana. Tanga kaçık miman sun sapa. Daksan gonçu ana ti radio strolle kaju.
1: Ati kargil lana. Lada ka anuna pehla aças siki sun strol bat pinjode anuna çiçik NMDFC zat pin National Minorities Development Financial Corporation de sana jenke government yamboz sana diyle himayat zere malak ati skati kazan rox zere zere bat pinjo. Or diyu fankiyor pin malak ngamik sile med nam diyle rox chat pin. Or diyun amtor nyalba chanun la umat BPL la umat pin ya zyada zyada ngati AY don la tang mat pin ju kaza ya sikim chot pin ju ngati la youth start up loan sikim zen chik don ngata start up ga business chik chok start ba chinda ka to ju chana du man zaruri ni ara zarna ka to ngati daksa si di entrepreneurship bi ngati di oral development anu ngati pura iqtisadi economic development anu chaz man start up yara zarna ka to yahi se ngata soma lambi cha chin ju menna already existing unit na ngati ra yong de chana start up bi filang ngacha kafi pene tang so ju de anu ngacha ti handicraft sector ra tang so ngati manufacturing sector yanu ata so bricks manufacturing wagara duniya nu yani ki mati service sector yanu ata so jo hotel batol dun ata so ka se chana ji anu kafi rokh jot yang sikim chichi ki yotpin jo gala seed capital fund sikim se yotpin jo
0: sahi
1: kyunki du ngachas training winning complete ta sana di anu subsidized amount pa ta se bank is du la rokh bat pin jo chana du la ngachas bank na yambo complete tie up base dpr vpr chona location location chona bank na yambo spera ta se khoma du feasible du amindu zere bank pi hisab ka men ngachas di unit ta mi ta mat pin chana bank ang du yang dik rokai be masle mi chat pin jo chaz ma baki ngati am tor dikana baki department is gan is pen ta ta pa bank anu na chu du feasible du amindu zere gap na men pra pata shamin jo dar ngachas ta mat pin बैंक यम पहला टाइम बस एक होंग लोकेशन के खेरे न्यू फिजिबल दुगा मिंदुक जरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हमारे चौसे स्थान है ना नी देखना गाचा दो सेंशन मार्च चुका है
0: चैनल गुजार साहब लद्दाख में दिशवार गुजार इलाका इन पहाड़ी इलाका इन गाता री लुंगमा या दुनिया नुक एंटरप्रेन्योरशिप पुखरियंग सामसे के ता गाती यूलपेंग ग्रांग डॉट रुगोनी जात्रुक पुग्रांग challenge gatuk chilusun jo
1: ngatir challenge man mo jo main pura ngatir yarang zam season pu man shado cha sabat na na do du gya de sana na mobile connectivity ang man cho issue pin jo sak bat khatarnak issue do hat pin yang man basic issue chi chinga tang ayot pin jo gun la ngatang adika tourist ya for example man baki chiz man milep cha gang ma milep cha connectivity met man chang lewa met jo daksana ngatang ardiang chi son jo jo la tanel inshallah ta next year
0: sabse bada achievement
1: sabse bada ladakh ngati khas kar ngati सबसे बड़ा कबला जोन जो बिजनेस स्टार्ट बखनोला स्टार्टअप सुनला खो मान दियु तक्सपंग मिनु की गा डीपीआर छि गा चोर चोचिन गा चोर लंगा मार्केट में बापशिन गास दियुला एक्सपेंड छि बसे बाचिन या गास डिजिटल देन दि गा चोर छिया बाचिन छन ओदुन इबारे अनु खो अवेयरनेस मन जरूरी दुजो दे फिलंग मतंगा मान छोले वाले कलास बार गोशा दु ईडीपी जिन चो मदे रा जन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जरे अवेयरनेस प्रोग्राम उ मत अवेयरनेस प्रोग्राम उ मतंगा गा यरा मिसाल छि तमा जरूरी सम जदी का ले गा तना दे सना जरे न चो खो ड्राइवर ला टूरिस्ट से रिलेटेड टूरिस्ट होना का तो गस ओला डील बचिन जरे खोंगा ड्रोन गंगमा जम बसे खोंगा ओदेपुरा तरीका कार गंगमा जरे चुक मिसाल उंगाते खर्चोक मिजर चा मतलब टूरिस्ट उरिस जत नफ्ती ओ देजो या ओ तो नशा वर चीज मिजर चा टूरिस्ट नियम बोर्ड वसे डील बचा खोंगा नोरो बरस पर एग्जांपल ओदोन हॉस्पिटैलिटी पूरा कांसेप्ट गंगमा खोंगा सबसे टूरिस्ट ला तक्वियत ना में कोशिश में तो फरोख ना में कोशिश में टूरिज्म